0: dogodilo se na današnji dan. Današnji dan.
1: Na današnji dan 54. godine umro Tiberije Klaudije Neron Cezar, rimski car. Prema predanju, otrovala ga je žena Agripina kako bi na njegovo mjesto sjeo njezin sin Neron, koji je ujedno bio posljednji potomak Julijevsko-Klaudijevske loze. Na današnji dan 1307. godine kralj Filip IV. Uhitio je sve francuske templare, navodno zbog krivovjera. Red je raspušten 5 godina kasnije. Na današnji dan 1792. godine predsjednik SAD-a George Washington položio kamen temeljac Bijele kuće predsjedničke rezidencije u Washingtonu. Na današnji dan 1860. godine prva fotografija iz zraka napravljena je iz balona iznad Bostona u SAD-u. Na današnji dan 1884. godine londonska četvrt Greenwich ustanovljena kao univerzalni nulti meridijan od kojeg se računaju geografske dužine i vremenske zone na zemlji. Na današnji dan 1905. godine umro Henry Irving, engleski glumac, jedan od najvećih tragičara 19. stoljeća, prvi glumac kojemu je 1895. dodijeljena plemićka titula. Na današnji dan 1917. godine u portugalskoj Fatimi dogodilo se čudo sunca. Na današnji dan 1921. godine rođen Yves Montand, francuski pjevač, plesač i glumac, rodom Talijan, pravog imena Ivo Livi. Zapamćen je kao institucija francuske šansone dok je u Francuskoj svjetsku slavu stekao filmom Nadnica za strah. Na današnji dan 1923. godine turski parlament proglasio je Ankaru, bivšu Angoru, prijestolnicom Turske. Od 1919. Angora je sjedište narodne vlade Mustafe Kemal Paše. Na današnji dan 1925. godine rođena Margaret Hilda Roberts, poznata kao Margaret Thatcher. Godine 1979. postala je prva žena premijerka u povijesti Velike Britanije, a u studenom 1990. 11 godina kasnije podnijela je ostavku. Na današnji dan 1977. godine četiri Palestinca otela su iznad Mediterana zrakoplov njemačke kompanije Lufthansa, koji je letio iz Maljorke i preusmjerila ga u Mogadišu, Somaliji. Njemački komandosi

Uspješno su savladali otmičari i oslobodili putnike 17. listopada. Na današnji dan 1993. godine sud u Hamburgu proglasio je krivim Nijemca Guntera Pačea zbog ranjavanja nožem jugoslovenske tenisačice Monike Seleš.

0: Dogodilo se na današnji dan. Današnji dan.
1: Na današnji dan 54. godine umro Tiberije Klaudije Neron Cezar, rimski car. Prema predanju, otrovala ga je žena Agripina kako bi na njegovo mjesto sjeo njezin sin Neron, koji je ujedno bio posljednji potomak Julijevsko-Klaudijevske loze. Na današnji dan 1307. godine kralj Filip IV. Uhitio je sve francuske templare, navodno zbog krivovjera. Red je raspušten 5 godina kasnije. Na današnji dan 1792. godine predsjednik SAD-a George Washington položio kamen temeljac Bijele kuće predsjedničke rezidencije u Washingtonu. Na današnji dan 1860. godine prva fotografija iz zraka napravljena je iz balona iznad Bostona u SAD-u. Na današnji dan 1884. godine londonska četvrt Greenwich ustanovljena kao univerzalni nulti meridijan od kojeg se računaju geografske dužine i vremenske zone na zemlji. Na današnji dan 1905. godine umro Henry Irving, engleski glumac, jedan od najvećih tragičara 19. stoljeća, prvi glumac kojemu je 1895. dodijeljena plemićka titula. Na današnji dan 1917. godine u portugalskoj Fatimi dogodilo se čudo sunca. Na današnji dan 1921. godine rođen Yves Montand, francuski pjevač, plesač i glumac, rodom Talijan, pravog imena Ivo Livi. Zapamćen je kao institucija francuske šansone, dok je u Francuskoj svjetsku slavu stekao filmom Nadnica za strah. Na današnji dan 1923. godine turski parlament proglasio je Ankaru, bivšu Angoru, prijestolnicom Turske. Od 1919. Angora je sjedište narodne vlade Mustafe Kemal Paše. Na današnji dan 1925. godine rođena Margaret Hilda Roberts, poznata kao Margaret Thatcher. Godine 1979. postala je prva žena premijerka u povijesti Velike Britanije, a u studenom 1990. 11 godina kasnije podnijela je ostavku. Na današnji dan 1977. godine četiri Palestinca otela su iznad Mediterana zrakoplov njemačke kompanije Lufthansa, koji je letio iz Maljorke i preusmjerila ga u Mogadišu, Somaliji. Njemački komandosi uspješno su savladali otmičare i oslobodili putnike 17. listopada. Na današnji dan 1993. godine sud u Hamburgu proglasio je krivim Nijemca Guntera Pačea zbog ranjavanja nožem jugoslovenske tenisačice Monike Seleš. Osuđen je uvjetno na 2 godine zatvora. Na današnji dan 1997. godine britanski premijer Tony Blair susreo se s liderom Sjeverne Irske Sinn Féina Garyem Adamsom, što je bio prvi susret britanskog premijera i lidera Sjeverne Irske nakon više od 70 godina. Na današnji dan 1997. godine britanski supersonič